0: Yu mate hem phu mukrang pen sing lok hemang tar ri tang tar aphan kardom ke pajir ma lapen ili tu munit jung jung ang bong kardom ke pajir la puson kosona ka chi prek do la ta minang li thanji ma
1: Ese prega banque la son lo a tema arna mani pen ka jing ki banque arna mani ge lite me ke ni the ngong le
0: kala
1: la si ili tum ko son alon ki pi kar dom kar di ke man ke pen ki me la se arna da ni kang sam la en lo la si iri hong ni a ri ar e pan se char dom ar dom na ji
0: ni ro iri hong ni bache rop chom se ar dom ang bo
1: iri hong ni pa char op chom se ar dom na ji do thulang ili tum kar bi he janang bong ए मिथांग योंग कुर हे जान नन दोनंग बोंग नन हिता मे इरी होंग वेत चार डोंग के काली इरी होंग नी जे ओत चो मन से आर डोम नंग जी
0: इरी होंग नी पेंसी आर डोम नंग प तांते मे पिकलो नंग लि थान पोन थे पोन तांते ला पुसोन थाक थाक सी इली तुम नोना बंग के इली तुम सो पिन सो अलाम से जी थान चला तांते सरलो सो तुम तमे ला पुसोन मान पेंगे चिपी आहुत लपेन लसोन donna rap punon na ho hok punon sorlo so tum sta mila son ka kardom si pajir man penge chi pi se roi la puson doma la tanali thanji ma
1: so bangke la son no sorlo ang bong he jan ajat hok kam bhita me ba kali heta me hem ber hem thak che dam che wang bhita me
0: ba so pin so pen sorlo so bosita me
1: So pin so pin so alu bhita me ba so alu hejan bhita me la ke char dom bang ke li tum em thang aju tang puli puda ta chok la bang ke
0: kala na li pudam bang ke la bang ke do nang po la la tang te putho dam thu nang itum nona bang ke me the ta me habi pin po pen jeng lok ke the ki ding ili tum na hok hok ta me li tum thedung thedung a me la bu son ta do tang te पेनांग तुमके मान पेंग के चिपी मते चार डोम चार दी लपसोन कांग आर रे या सोन सी थेकलो तांते मे थे लोंग को बुसोन सी ली तुम के थे के दिंग तुम पेन मान पेंग के चिपी नंग पो ला सो पुथक ता मेनंग ले बरार फान थान पोन जिम
1: ना सोन बंग के ला पुई खान हो ए हबी पिन पु रिचो कि थे बा चिन थोंग रिचो रोंग हांग रिचो मे थे लोंग ini tu ceng wa ceng saya long eta me la bang ke di tum char dom char di bang ke me thang aju tang la bang ini tum bang ar no lo non pir the kang tang ha pir the kang duk pen a mana ping a teng si non pir the kang tang o ve ki mi tum ta ma tha hor nang po la pen ri hor nang po na pu lo ni li mat ni ke ni ye tang ke yo
0: man teng mang chi pin nang po la lo tang te so pin so la pen so lo so la so a ka che prek ko son si ki man peng ge pi me te ka char dom char di ko son se ka chi prek la so pu thak ta me nang le ra ra phan than pon ji ma
1: so pin so la pen so lo a man peng ge prek po bang ke la so la ha la a me da prek yam lo la so po si a sap o so pin so a man ka chi pi ar di the che la pen de so lo ta phan a man a kar dom bang ar di kom chet po si ene ma tha ho hita me kali सो पिनसो सोलो हिता मे आर डी सिवेलो अमान पेंग छि पी के चार डोम चार डी बैंक के निंग पी निंग सो हे जानंग बोंग नन बा जी कुन ने कर पी टी पियंग बोंग वे ता मे ला बैंक के अमान पेंग छि पी के चार डोम चार डी के इसीवेलो
0: इसीवेलो ला बैंक के सोलो सो फांदे पप्रेग वी पलाम का लीलो
1: लीलो
0: पासो पिनसो फांदे प्रेग वी पलाम लीला मान की पी पुलोते पिनसो नय सोलो सो नय ला बैंक के इसीवेत kalang me piglo nang li than pon thega pok tangte bisaralam me do bomahut jongsi kupini aka siksak mate hong ke damji la pusan hut tangte la me do bomahut polote nang li ko sonsi hong ke damji hut kachar dom te kang po mate kachipadi te kang po la so puthak ta me nang li than ni
1: la bangla son lo isia me aja ta me da me lo
0: kalang
1: la so me ya hor bang ke इनुत बक बेने चें खान चें रे होंग दम य तुम बंग फुदो कोक लि पुतांग ते ला बंग के ला दा हबे पिन पोल पेन रे चें थोंग रि चो रोंग हांग रि चो अर नाम सूर्य नाम फरु तुम फने द मे कार डोम बंग के लि तुम आजु इलि तुम आजु तांग बि नोंग लो लगे चार डोम वेक नांग जी अ को मो हाला होंग पेन दक मे लंग छे वांग त मे लगे चार डोम नांग जी लगे
0: ता ते ला पसो का चार डोम बंग को सोलो नांग ली थान जी मा
1: ना सो का चार डोम बंग के ला